0: På Reddit kuldalla tal Sameradio. Alget odda sikon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Centerpartiet vill även framöver att staten ska upplåta jakt och fiske på statlig mark ovanför odlingsgränsen. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i Sameradions partiledarintervju.
2: Är det här ett system som Centerpartiet vill se även framöver?
3: Ja, det är det.
1: Beskedet kommer trots att Centerpartiet i Renmarkskommittén ställde sig bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt skulle ansvara för upplåtelserna.
3: Vi har inte ändrat oss. I den kommittén så la vi det förslaget för att vi skulle ha ett skarpt förslag att diskutera. Det var inte ett skarpt förslag till lagstiftning.
2: Men du säger nu att du vill att staten ska upplåta jakt och fiske, men samtidigt i Renmarkskommittén så stod ni bakom förslaget om att samebyarna skulle upplåta jakt och fiske framöver.
3: Det var diskussion, det var aldrig ett lagförslag, utan det var ju ett förslag för diskussion.
1: Istället vill Thand Ringqvist se en ny Renmarkskommitté och ett lugnare samtal om markanvändningen i Sápmi.
3: Vi tycker ju också att Renmarkskommittén, att vi borde ha en ny Renmarkskommitté och hoppas att, eller inte hoppas, jag vill verkligen att det är en, att konfliktnivån när det handlar om samebyar och renbeten och olika typer, alltså de olika, både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som finns i, alltså tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den Renmarkskommittén vi hade tidigare.
1: Elisabeth Thand Ringqvist var sist ut i Sameradions partiledarintervjuer och resten hittar du på sverigesradio.se/sameradion eller i SR-appen. Jag heter Aron Bergdahl.
4: Minskad tågtrafik och banarbeten i Norrland gör det svårare för både turister och boende att ta sig till Abisko.
5: Ja, men vi vill ju ha en levande turistnäring och vi vill ha en levande landsbygd här uppe, och det begränsar oss. Både de besökare som kommer hit men också oss som är boende här i trakten.
4: Sofia Åström arbetar på Naturrum i Abisko och bor själv i området. Hon säger att den minskade tågtrafiken gör det svårare för besökare utan bil att planera resan. För många blir alternativen buss, hyrbil eller att anpassa hela resan efter färre avgångar. Även vardagen i Abisko påverkas när det blir svårare att ta sig till och från orten.
5: Så man får åka ersättningstrafik, man får byta vid flera tillfällen och ta bussar då, vissa sträckor. Plus att vissa dagar går det inte alls. Vi har hört om grupper som har ställt in sina resor för att man får inte biljetter helt enkelt. Och många vill åka hållbart med tåg.
4: Samtidigt är intresset för Abisko fortsatt stort. På STFs fjällstation har det varit högt tryck under sommaren trots både växlande väder och problem med resandet. Men platschefen Johan Persson kan se en nedgång i antalet gästnätter.
6: Nu juli är ju den månaden som vi har absolut mest. Det har varit lite mindre än föregående år, både i juni och så här långt i juli, men fortfarande högt tryck.
4: Sameradion har sökt Trafikverket för en kommentar om banarbetena och tågtrafiken, men de har inte återkommit. På plats var Katja Inga Gren, jag heter Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
1: Kvarlevor från tornedalingar, kväner, lantalaiset och samer som gräddes upp i rasbiologiska syften på 1800-talet återbördas nu till Akkamella öde kyrkogård i Modos Lombolo. Under en ceremoni förs kvarlevorna tillbaka till gravens vila och en minnessten avtäcks. Återbördandet är resultatet av flera års arbete efter att uppgrävningarna har uppmärksammats av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Aron Bergdahl, Sameradion.
7: Nya undersökningar visar att det finns mer livskraftig kopparmalm i Repparfjord i Norge än vad gruvbolaget först antog. Ägarbolaget Blue Moon meddelar att det har fått en bättre överblick över den malm som redan registrerats. VD för Nossir, Östen Rörsfeldt, säger till NRK att detta förbättrar företagets ekonomiska utsikter, men betonar dock att inga nya malmreserver har upptäckts i samband med undersökningarna. Katrin Notti, Sameradion. Katrin Notti.

0: Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Centerpartiet vill se även framöver?
1: Ja, det är det. Jag är ju uppväxt i Jämtlandsfjällen och har fiskat där mycket. Aldrig jagat i fjällvärlden. Och där har ju under lång tid varit en bra samexistens med de samebyar som finns där. Och Centerpartiet tycker att det är viktigt att se till alla som har haft fjällen som sin... som sitt hem i många hundra år.
0: Men i Renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt skulle ansvara för upplåtelserna. Varför har ni ändrat det?
1: Vi har inte ändrat oss. I den kommittén så la vi det förslaget för att vi skulle ha ett skarpt förslag att diskutera. Det var inte ett skarpt förslag till lagstiftning. Så vi tycker ju också att Renmarkskommittén, att vi borde ha en ny Renmarkskommitté och hoppas att jag vill verkligen att det är en att konfliktnivån när det handlar om samebyar och renbeten och olika typer, alltså de olika, både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som finns i, alltså tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den renmarkskommittén vi hade tidigare.
0: Okej, men du säger nu att du vill att staten ska upplåta jakt och fiske. Men samtidigt i Renmarkskommittén så stod ni bakom förslaget om att samebyarna skulle upplåta jakt och fiske framöver.
1: Det var diskussion, det var aldrig ett lagförslag, utan det var ju ett förslag för diskussion.
0: Som ni stod bakom då?
1: Ja.
0: Okej, vi ska gå vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
1: Vi vill se över alla riksintressen. Och det är för att de överlappar varandra otroligt mycket. Så vissa delar av Sverige, framförallt inom i norra Sverige, så har som, det finns så många lagar och riksintresse att man inte vet om man ska börja någonstans. Så i den formen vill vi se över riksintresset, inte enbart för renäringen.
0: Okej, men hur ser du renäringens ställning framöver?
1: Renäringens ställning framöver måste vi se till att den hamnar i den här i en, alltså en ny utredning för att se till att renäringen kan samexistera med de utvecklingsprojekt och liksom det liv som finns i norra Sverige.
0: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör renäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot renäringen så ges gruvnäringen företräde. Senast nu i veckan rörande en koppargruva i Laver i Älvsbyns kommun. Är det här ett problem enligt dig?
1: Det är ett problem att vi inte kommer överens mellan renäringen och gruvnäringen i så fall. För det måste gå att samexistera. Och det måste vara så att på det sätt som att man ska istället ska lösa de problem som uppstår för renäringen vid vissa gruvor. Det borde gå, för de här markerna är ju oftast ganska stora, att se till att renäringen hålls oskadd fast det finns gruvor i närheten.
0: Hur kan man komma fram till en lösning på det här?
1: Jag vet att i vissa områden så finns det ju att gruvorna går där liksom, renhjordar har gått över lång tid. Men det borde finnas möjlighet att leda om dem, och då måste ju då gruvnäringen stå för de kostnaderna som det skulle innebära att göra förändringar för hur renhjordarna går. Och att man kan på något sätt ta hänsyn till om det är specifika perioder under året där det är speciellt känsligt för renäringen. Jag vet framförallt att det är nu, som under kallningstid till exempel, när det krockar med och inte bara gruvnäring utan till exempel turistsäsongerna. Så att det behöver inte betyda att det är totala avstängningar, men att man har en samexistens där.
0: Okej, vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som du vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
1: Att man får läsa det i skolan. Det är viktigt att man får behålla sina språk. Och även om det är små språk så tänker mig ändå att det finns lärare som kan ha de språken och att det går att använda det med också med digitala lösningar så att man kan använda det under sin skoltid så att man också får sitt modersmål med sig.
0: Det råder ju stor brist på just lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att stärka språken?
1: Nej, det har vi inte lovat, men det borde kunna gå och finnas möjligheter att göra det inom de ramarna som finns idag.
0: Har du några konkreta förslag på hur man kan göra det?
1: Nej, inte mer än omprioriteringar utav det av de resurser som finns i skolan.
0: Tack så mycket, Elisabeth Tand-Ringqvist, partiledare för Centerpartiet.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för mig. Det var den sista partiledarintervjun för Samradion. Jag heter Aron Bergdahl.

0: då Guldala Sami Radio musikprogram om oss namna Sami Radio live. Ja, tälle programma kos min bessa ahpastuva Sami artisti kun jäihan tihtemman kirjai Sami musiikalle. Ja otna programma lövähä etelagan. Tänne kun musiikka tälle päätti juvun toppe patsesohparis. Ja rätte järahallan just nu kallega tätä tapahtuu just dal kironis ja otna gossi le unra karaise liikon laulu ja niekara olla saikki musiikan varakat sunamalle inkamma ja blind pures kotunjel onne.
1: Jo, tälle borre.
0: Vetten gerat hos Inga Maja tätt musikprogramma, tälle saita aina musikprogramma just det alko sami artista peset joja hit musikka, kun tappi ruoha pelte. Ja min bästa mig har appastu var för här dunjonne. Mitä mä yrkar så runje peset. Lek milde.
1: Jo, tälle hoj sommar lek milde. Ja det här är hur borde jag sommars koncept gå bäsa ja många det går artister må bäsa en jai mu musik ja joi ja allt må bäsa kullat men det här är hur borde bäcki den jag lägger
0: det är mycket sommar eller att det program av våra karubellan han har nått in eller dåligt. Ja så le oda märka ditt delle ger han maxida märak morgon läsna oda märka ditt sara einak ja sionis amarainen lemasan milde ja och sitan programmas lepad ju von odel gichti doppe patche sohparis muistal mek mi sahti tuoran voriditan dimmusko porat joja hi kuhtala olka.
1: Ja, det det här le bad ju von oda gitten att det här le med vakvaigi. Mot det le hur borde då då jag det le hur finna konserta. Jag finna vasos finna dolut sopperis. Jag må laulande sikke må ejas lavlut ejan lavlut ja det är väl made ahko laulagin ja ja motale tale vaikka meit
0: ja tala akustalos laulagat ja du se mig vet du sleime milde joja hadji Maria Smeds så tror jag har elektron eller piano.
1: Ja, just det. Så alla dag jag Jovon Mumilde där jag en gång var en kulturskolan. Nu att det så är Jovon Mumangi. Joit.
0: Men sommar. Ja, das Mikael Kakulla to tror jag hemmen måste to birra. Mitt och baddiet oftast Anthony Hett. Tän kuokte tuo off-gym blogist tuolle tjejäjän blogkaidelle. Tälle cover.
1: Joo, tälle.
0: Muisteltaan laulaka pirra.
1: Joo, tälle cover. Ja tälle osi SGP cover projektas mi leidelle kuokte tuo off-gym blogis. Ja tälle att min kalka me odas mahtit puhares tolos Sami Grand Prix laulagit. Ja där lite akta. Jag måste också bli rädd att Jan-Ole Hermansen laulu. Men jag sån åsallast i Sami Grand Prix. Men jag måste maka jacka där lite mot det. Ja.
0: Det är lite sommar. Det kommer låg ändå bli rädd. Att det avtal då vill en kullan ollu Sami Grand Prix laulu.
1: Ja, alltså just det där med en gullan går sig odal. Odal må lave en gulda lite radios allt. Går missi bästa slopp i eller med Gampern Bonikos VM radio gulda eller med Sami Grand Prix. Mot just det igen med en gullan odal.
0: Där så äkta lektu alkaran musikkarriärs.
1: Ja, måste ha leva här nu. Doppe må ha leva sig hin här med hållo så mycket. Jag ojnen gått satt i bara musiken. Just nu är producenten, badet, musika, programmer, musika. Jag nog vidare sett på ett stora lavtinhalde. Tjödjut, jag laulut. Jag odan buktigt. Nötali sommars vasa hos middagar igen att ja, då stod du att wow, man sommar tanja bara gatt.
0: Tämän kalka kuit pesa kulla tuko tjoje hitan laulaga vatsesohparis ja tämän dolu Sami Radio lagiri oftas sohpara Sami selvin. Korli tota laulutan.
1: Ja, då vill jag ha sommar här att det lever här cover på cover på cover. Det här är Mono Antoni versionen, det här är akta cover. Ja, det där att mig må spela en del, det här är mitt vars odda cover. Men att det här lilla hållen ger sig med lagande går att det är mig må uttaga i medelle. Men att jag må lika den lagligen. Jag är lika den versionen. Det går att mig lägger Antonin där lever här nere, teknolagan. Ja, det här är mitt hojbord, det är helt av mig och mina mot datversionen så på enet munje, jag må konserta.
0: Nå, det är min gulda lite. Maria Smeds lever Joy Hedgi, jag originala legallan Jan-Ole Hermansen, jag Marit Tonensis, jag dansjönjärna Malle, mycket att birra.

0: Då guldalatte Sameradion live. Jag delar gula med gå inga maja blind. Jag är hi akustellars versionen. Så coveris med så dagar kvökte du av simlogis. Oftast Antonin Hettan. Ja, den laulaga namnade Mojto Tupirra. Inga maja tämän programmas minkä lakakke saanut tubirra. Ja tuolle karsovani siere.
1: Joo, len.
0: Mutta on ruvut tappi kiironis, parkka ruuhkis.
1: Joo.
0: Sprenget. Tuota, että tein maailma, että on etnan vuolta.
1: Etnan vuolta, joo.
0: Tuon ikära, olla saikki parkka musiikkaan.
1: Joo. Mun ruuhki bara gulla borre kombineret just musiikkaan, niin musse fridja vakuut. Joo, no, että tälle tämän vuosta mun parkkaan.
0: Ja tälläkö aallekin musiikkaan, välttämiin rohta luotta mannaa vuhti?
1: Ja musiikka ja hälle aallohleemas stora osi mu elimis, min aalloh laulun mannan ja ahku leemit rakkaran ollu laulagi ja misle hui kreatiivilas biras min vegan ja sågas. Nu att alla lämmas valle lunt och las bara kreativa la chat. Mot ma algen kulturskoli kommer vad jag går med lockan. Ja, jag har stött det går vulki. Då på mon bästen spelat instrumenta, ett laulut, leker med det skolakonserten, ja nej.
0: Då när mig på att det allo vega seret. Du är vai ihan niille käkanvoimisiiret. Jälle me tuttuus taittaa. Sun ammalle
1: Ulrika Tapio Blind.
0: Just det. Ja tu isä lei meihin vajatajerus iere. Kohta liittyy tilken tu manna vuora.
1: Joo, mun selämäs hui liikkuus manna vuota. Ja just det att skadda på jas budgetoll och vägas halle är det normalt. Jag mån hugg hit vars. Jag det halle däckar med jatka in. Var inte mån lite budgetbaregi. Det må hallen oss i budgetoll och vägas. Jag det halle mitt det hallas oss i det hallas bara gå jag oftast västad oss med tjuv och mjölde.
0: Tahtu kaas miedus leillä, että kosto vietsät on inspiraationa tuon musiikki vai?
1: Joo, että sähtä leikit, mutta tämä hälle osi mun elli, mistä lee mun elli, tälle takia mun len ja kos mun bodan, että hälle hui luntulas, että tälle juoka mille tehalas munje. Ja tänne lääkin mun, että vietsän inspiraationa tässä, mutta joo.
0: Ja det här låter som måste du älmis leda märka ditt du ahko det kommer inte en inhilda tapio. Ja då per och lavet vad du har lullu inspirationna.
1: Jo, jag så har jalla nollu laulagi med mo laulun mo konserten. Jag så har hur stora verk just det tefsta jalli miss ja jag just den jag gelain. Något så har det eller så det hälas.
0: Ja minkä olet pesat tälle kullat, kun laulut vai juojahat tuu ahku laulaga, missä olet jallan suu edes atja pirra, missä tarvitsee matar adja.
1: Just det.
0: Muista tuu matar atja pirra.
1: Oi, makar.
0: Ja, mä oon gjort den att du kunde vissa sin myta.
1: Ja, man måste äta nalåkat att det laulu halle så birra. Det här gillar just det makar så ellen lej. Nå att det är just det sån.
0: Just det. Så det är mjällak inte var skulda på att så lej. Men det är mer kanske är ungen bäst att joja hittas ahkulaulaka.
1: Jo, mutta tälle hui soma ja hui finnis att bäst att det går väldigt solavlut det jäjit eit, nåt och kulluit ja det tog du nu roftus det tog du med sig det går att tälle muuta niin kuin tälle nu laaka nåt tälle hui finnis
0: Ja minkä olkaa talvessa kullat, Inga-Maja Blind, kutsuajaha, etäs ahkulaulaka, Adja, ja tuo kikultala tämän programma, tämän on meille Suomen Radion live.

0: Då kuuntelat Saameradion live ja vielä Vesakulla ko Inka Maja Blind juojahi Inghilda Tapio laulaka mä sanon mä Aja. Ja odeltien suonja sanon mä vähän tuo manna vuora pirra ja kosta vulkira musiikka perustuppi. Äskar olet vastin almuhan orra laulaka. Tämä on meille Neon Red. Kohta olisi silläkin tuu musiikka, minkä kulttelevat siitä makkaan leidät.
1: Mä olen tekemään huikeltu olisi aikis just tätä. Tämä niin kuin tämä lävly, mitä mä olen almohan oudal. Tämä heille rekti olemas muu. Mä olen nyt tehdessä jallan. Mä olen mielestä pärjelemas laulujäksi. Tehtäläs mä olen oudan buktan dit muvogimelde ja ne mut det hela lämmas detta molavlut ja molendekar processas just det algos molego och challan den mugena den mumusika molavlut musanit musilette gelga vasta usta sa väl den ingo molen en och chamedan jag gertelemi sierralagan genait. Ja, nej. Ja, den halva ena och alla gillar att sitta där allt går neon red. Det här var alla stora error just för det där schacklaulegin med momentligen allmåhandel äska.
0: Ja, min galga pizza kulla, det är mitt en mangel.
1: Ja, just det. Mot det gåkte laulegin målen gejallan edja olomöjkun. Nu att det här lille rekta spot on mo musika. Mot lika tälle och sedan reisus.
0: Iko sattu tatsa att olla tällä auki meidän etten elektron eller genre?
1: Ja, målet ju tatsa nuppelatsa.
0: Jaha!
1: Mutta att då tog att månen lämas vähän doppe. Ja, voin kalka tatsa att månen aiko dekkar musiikka dahkat kuassake satt, mutta månen gärtelemmy vähän jäkuului. Mun muin tiedä, muin tuosta tätsät ilo ollut. Tämä on niin kuin tyhkuvassakin tiedä.
0: Mun harvii mei. Tuolla nuora. Ellin riuuta. Ja nuumme houtana musiikka kuin älä.
1: Joo, ja tähän on millen us oma.
0: Tuota jättää olla, että olet lauhkemme orraa kuuluu tietysti musiikka rakkateimissa. Kostu te laava vietsätä inspirationa?
1: Mun inspirationa kauna bere mun pirra siis tässä sähtä lehkit vaikkumi tuodan. Te hitarpa halu lehkit tit muu vaasa husa, että tässä sähtä lehki suomassa edja vaasa husa suomiski muistalla joita mun jäle. Ja kun mun jalan lavlu meit mun kaunan tauja mus mun kaunan tän melodia arkun. Ja teksta bota mangel. Ja det saittale vadda seppu mun tiede, mutta mun se huivattis kauna saanit. Ja det saittale ehkä tämä, että tälle vattis tuku muistali joita. Tälle nu alas ja vattis.
0: Mutta tämä on orraa suotnia. Tämä oli paha puuminen puhuta pissa. Tämä on kertti kulla tämän programmas. Tämä on meille Neon Red. Tämä laulla rakkaudu voi Equalizer, eikä olen tämän frusjaftas med Peter Poppe, Norrbotten, laagiri. Tämä spesi heitä nissoni kumparakat.
1: Joo, tämä oli hirma soma ja borre projekta. Att det här är lite, jag måtte något några nissen och här är lite barga musiken. Att ha gjort varje. Nu att en av ni som att borde sisa den musika eller med att kan inte olla artista henne mot just det lämma pariget lavlut dogin det går producenta henne det håller det och då mot ja den inte heller inte väldigt ojnosiv så att ni som inte jag jäi att det här darpet läkit Theodormos meldeprocessas just kallar akkurat på det musika. Att Dalmis hade lämaske just det där projektet så att jag kan lavla med min rakkaren eller artista Gilnisen Olmos, producenter, där lavla Jalli, jag mixare, masterare, gör alles din processas.
0: Läkko kajipirande?
1: Ja, alltså mohallin bara nu här med hållo eja musikarikon nåt mot just gatjana man ju skulle komma län bara kan ta hallet med sig berle man ser då mot nåt ta halle hur som har vinnit att det ska och nu här med att Jeppes musikar att musika bara git.
0: Må dela något eller orra musikan bara kan.
1: Mm.
0: Måste lambira.
1: Jo, mot det här oktavåden den jag equalizer-projekten, jag bedde pop, månadjen har jag lo oktavåda olamöjkun, musika olamöjkun, musikproducentat, musikarat, lavla jallit, jag nu vidare seppot. Nu att det här lämmas, hur borde den ingå där mot det den går samma.

0: katsot sä, että kilvallan saami suurimus musiikkakilvus, saami Grand Prix, ledan kilvunamma ja lääkiruvun jahkassa tjakoota kenjus. Ja vuosiskätti, kun kilvallit dei korona aiki, vai covid offjim rohkailer namma. Tällä ro kilvallit Nils Olla Oskal Dunfjälle laulakin farrui. Det är sådant att det läggar vajto. Ja, och råder att gullan då tatt jag mött och ha lite revanscher.
1: Ja, det här livet här så då att det läggar mig lättare med det. Det här lilla dagen i min vajta. Det är lite namn och handa mot det. Det sagt jag läggar på det namn och hitta gott att det här livet värre och version av mig. Vi spelar ju på ett ställe och leda Sami Grand Prix.
0: Gott att leda. Vaini har tala verru version. Han förde lämna sig en valle vaivi. Det är också att
1: tala valle vaivi. Det är ett gå det här leder gå mu chans att jag hit att om tala mu vossa ska det Sami Grand Prix och det här leder alltså står att munje. Ja, att jag satt i noa min bästande gå jag hit han borde mosa det här vaivi.
0: Alltså mat, det går gärd i mig nollänge gjort han där bilda.
1: I, mot det är lite många saker man gjort detta. Mot det här li våga skåda på det olkos allmåhovoj gåda li badjuvan versiona.
0: Ja, detta kan jag gå åt det horra sitt. Gilla var lite.
1: Jo, jag har gärd i det ejas tjalluvan lavlogin.
0: Och det verkar lämna som valla stora lauki.
1: Ja. Det är hemma stora lauki. Jag lät ändå gå aika mer redan att jag kan jaga odal att jag måste prata Sami Grand Prix. Det måste jag kan åka mot sin laulu eller mycket. Jag måste kalla igen åka. Nå att jag måste sätta det gå mot dillhovnan. Jag lät ändå bara den sista dackarona melodier ja idéer. Ja det måste jag väl namn och han det Sami Grand Prix. Mutta ihan bodi de skabma mannu. Mä jatkan tälle. Ja te tähän leinien päälle mä ajattelin vahkua outa, kun tätä kiddetsi tämän aikin meiri. Ja te mun juttiin, ei, mutta mä haluan verran tämän välmetään, jos mun kakkaan leikki mieltä.
0: Ja te on sattä ei kiihtosat.
1: Joo, te on sattä ei kiihtosat.
0: Ja tämä on kätti, kun kiilava lihti pesse, että juodjo toppen lauten alta kouta kenjun. Kun lei rahka, niin tänne stora kiluvui.
1: Jo, det är hirma som det håller ställa att processa. Det här lärde jag och där jag är med och min kalka med govve och med särnotikar sociala medieexpert och ditten och datten. Och det här håller ställa att processa här i hirma som håller ställa att, ja.
0: Ja kakti, ja visst det har jag gjort han.
1: Ja, det har jag kalka i välma nya.
0: Vad har du gjort hit din det där? Performance av birra typ.
1: Ja, missa leidekar ja. Scenograf ja olomakke parekin just det sena barkun. Ja min har bese med det oftast den olomakun det du kan planera makkar kohta kalka leikki visuaala latsäit makkar ferkait mi kalka leikki scenen alde makkar juokkas ja niin. No tahalle leiduku tatkaakti ja ferkakaftin ja niin tahalle mehtuku ossidas. Ah, kohta kaikkea sattat.
0: Ja te kun kehtsät, olette kun merkaa siis tämän oppilauten alta.
1: Joo.
0: Tosi suova pirra, du. Tämä on runta kuin muihtimä.
1: Joo, tässä ei tälle ei nuo joo. Mutta tämä oli huisoma. Mä oon perin nauttasin, olle taikki. Ja joo, tälle ei huipuori doutu. Ja soma, kun oli publikadas ja
0: det går du svehagen med prestationssången som har gjort den vet det liksom alla nervösa och kalla tackar musikkilvus lite milde mig vi satt ju på stora åsikt och det samiskt
1: prestationsångest det här lalocka och nu just det bara kreativa lättjätt på både gott och ont mot just det där produktionen det här är nog. Du har här i hallet och det är att makar kamerit och kaka kätjat och besa här i hallet mangi. Något att sadda det går däckar mitt och här i hallet mangi. Du delar mitt och kaka taka. Mot det här lästa hallet är allt är nervöst.
0: Ikolen bajs Cecilia kivuhtinan. Morgon teko muisti mahtuu, että tämä ei meina sahtiin kilovali saami Grand Prix man. Vai kohta leijit?
1: Joo, moi en tiedä, vissat leen mieltä samsin vas, mutta ei kohti just det där. Ja tähän liilettä on niin kuin, että mä olen suhtuussa, että mun voitan.
0: Mä arvin meihinkään, ja mun jääkäkkäkin juttuara.
1: Mutta tähän leidin, että mä leen musiikkakilvoin. Tämä oli nyt hirveän vattis kilvallin musiikkaan. Mutta tähän leen ollessa täällä väässähus, ollessa täällä, ollesta maailmi musiikkakilvus, mä leen soma. Rahkane, mä kalkaa jommen spela ne live ja det här leda oss i mille sommar. Ja, det här är jättelös. Man går ju alltid för vinst, va? Men det här är lätt då den där med leda. Det här är mos jag sommar mos. Det här är alldeles det att bästa läke med det jag dagar visat igen.
0: Det här är mig till vårsta samikil laula. Så att det går vore till henne samikil laula.
1: Ja, det har sagt det vettigt. Mä olen täällä mannan vahkuulemassa ja päätän me ofta ota saamikin lavlu. No saa vaan mistä pohtaa almohuvut. Mun on tuosta tatsat tarjäänet.
0: Täällä kalka kuldani hinka maija, ko laulo vai juojaha sun vuostas saamikin laula, kun mehi ieslee challan.

0: Botna Guessile Inga Maja Blind. Ja det kommer sanon tunja. Det muisteli ofta reissupirra.
1: Mm.
0: Vittu tahket. Vakstaka tiima. Mm. Mielle mitoka johtu vakstaka päällä. Ah, mukakaan muolikin tal.
1: Joo.
0: Majille me kehtsäi.
1: Joo. Ja mun muu halen aallon halleran uolikin reissä. Huaini maailmi. Ja tämä on oinen, että leijät saati ohtsat takar jafku reissui. Ja det må åtsinke dokko. Ja pesen milde. Nätte minne me vihtanu plohkai. Olma ma heitoudan uppit. Ja det me vurki me reiset backpacka.
0: Thailandi.
1: Thailandi.
0: Huija. Valdit alla. Vier olma ku mueleki. Ikko olen nervös.
1: Joo, mutta se maikki tällä vähän somma ja keltolas dekkari parakat. Ja är det lika ni att mododen att museilla holma ja laga solma mat gjort ditt direkt att det går mamma håller i vår grejse ni. Ja tack och hisopa se maikki det går moja ni. Ja tannin då du nu borde gauna holma mamma håller ditt ansamma ja gjort till semme ja ni att man är med så att det är ofta så det grejset. Då satt jag ju i borde. Mm. Nu att musalle är nog ta våta dig dig nitte kun.
0: No somma. Mm. No mitä vaasit oppe majilla me keitsin?
1: Joo, tällä ei hirma ollut somma. Mutta tähän ei just det että vain niitä oda kulttuuria ja just det että kaunat oda olomait. Deiva oda olomait ja niin.
0: Då tatsar hon ju det, men det är ju alla det var då lika planer här nere, då lika strukturerat och älgma. Jag tatsar att det är hur tarpåslat stund. Man är nog.
1: Man är inte direkt att medla just eller det här barndomstrauma eller
0: just det.
1: Mot mun liikko on jälleen listuit, mun kaabisista tälle just niin fiinäistelle juvon, ja mun olen niin.
0: Mutta on päässä, että pohti hetaamaan ilman, kun sisähtee niin
1: planeet. Ja just backpacking on lähtu sijalka lehki mieltään, kun una lafkas kotuolkat ja tukakka pirikettä teinä. Ja tuit saittaa tiedä meitä, kun tulet nuppipäivi. Tuo saittaa olkaa hofta paikkaa ja lehtoppe kuiktiin ja lehtoppe ja te saitta då boka till odda reissu i Jabaikai att du riktar det där med apova att du är här nere spontan. Jag må ha likon då mitt. Man må inte det man är ner oftos jag nej, må ha aldrig att jag har läggstrukturer i jobbet. Jag planerar i jobbet.
0: Jaga mycket sagt att jag tog bilda. Lät du hojda still. Det är illa hållu olma kettuste, vuolikit, teka reissui. Ja ippmirin att det är ju kamit och hallera jatkit ahka reise hieni.
1: Mogaligen duodan vuoligit dal joulamanun ja odajakimanun. Tai että olemme kun mehmo teivendelle mannan reissun. Mutta tadi paha puhut mu ahti vatsili dal kolkomanus. No att det är en enda hit och nu är på det våliga huset där man håller en bättre läcker oftast väga in ja nej mot återskolor. Det må håller en våligt mäta mig.
0: Man gör sen att det här låser läcker laga så om man kan komma när låses aiki tjara ja morra tjara. Gott och halta så att han morra sådan. Aikis.
1: Ja, gott. Det gick av nog riktigt både väst och stads sedan ingått att tappar manna, babymannet. Ja, det manna vore att spajas mot och det har varit ju att det är heligt. Ja, ju att det är tack att den mig lik och jag mot bara ju att det är heligt eller hur det hällas. Vaikko Elin ja Mailmi ledde gå pisanan. Det har varit det jag har gitt den dit. ja tietelläs halkalka somait meihparaka että hän liikalka päre ne muhjuste dalta hi soba
0: justa ja to kuldella saam radion live ja lämmin kaka fastin rofte luotta batche sohpari kos inka maja blind laului Bob Dylan och sjunga ja danle Inghilda Tapio su ahku jora galan ja engelskilli ledan sjunga namma with God on our side
1: yeah.
0: Ja dan sjunga namma le samikilli i mun namma le mihke muista lan sjunga pirra
1: tahalle ahku jallandan samigilli så halle det gå hejve han den tävsta vä sami elimia samit vasahusait birra
0: så där hon mielkit var skulla tu laulutan laulaka

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen en fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hör du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

Min klänning, den var brun av blank satin flör, och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllopet, jag hade vita liljor i min brudbukett.

klädda och artiga och så. Ja, sedan så kom kraschen som splittrade oss när Erik gick och sköt sig av misstag förstås. Men jag räknar de lyckliga stunderna blott och sitter här och minns det som har smakat gott.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som säger hej, det är fredag och vi har kommit till den 14 augusti. Och ja, det var lite kyligt och lite kallt i vinden den här veckan. Jag hade hoppats på att högsommarvärmen skulle hålla i sig lite längre. Men det kanske den gör här så småningom. Nu i alla fall så tar vi och ägnar oss åt musik som vi hoppas värmer. Och det med då en riktig sommardänga. Välkomna! Sommar!

Roy Orbison med In Dreams, hör ni här. Det är musik som Roy Orbison spelade in 1963. Etta James, I Just Wanna Make Love To You kom 1960 och Gyllene Tider då med Sommartider 1982. Man blir väl lite nostalgisk ändå, va? Ja. En som är mycket nostalgisk i vårat gäng och som är bra på att plocka fram saker ur arkivet, det är Micke Cederberg. Och ni vet, fredagar, lördagar och söndagar, då har han möjlighet att ta hand om oss extra mycket. Idag, fredag redan, så kommer han att vara med oss i det som heter Kvällstoppen 2.0 heter det. Ja, det där är ett program där han har varit inne och plockat en kvällstoppenlistan från när som helst. Den här är från den 29 juni 1979. Och det var en lista som faktiskt gav 3 stycken Eurovision hits på listan. Det kan ni höra i eftermiddag klockan 16 i P4. Ja, lyssnar du på kvällssändningen så har ju det redan varit. Men då kan du antingen gå in på vår hemsida eller på webben och ta fram den. Eller också väntar du till imorgon, för då kommer det ytterligare listor med Micke Cederberg. Nämligen Svensktoppen från 1970. Det är klockan 11. Micke Cederberg presenterar och Ulf Elving är programledare. Det är ni. Vi tar oss vidare med Chris Rea. Han är alltid på jakt efter någonting. 1991 så var han ute efter sommar. Looking for the Summer heter låten.

ska fortsätta på den linjen alldeles strax. Men låt mig först få ta en liten titt på årtalet här då. Vi skriver, jag ska fånga en ängel 1973. Mitch Ryder och The Detroit Wheels hörde vi med Jenny Take a Ride. Den spelades in 65 och Roberta Flack gjorde sin version av Den första gången jag såg dig. Så skulle man kunna säga, även om detta är en helt annan melodi. The First Time I Ever Saw Your Face från 72. Chris Rea, Looking for the Summer var 1991. Elvis Presley, ja, 1954. Det här är ju en jättetidig inspelning. That's All Right Mama ska vi få höra. Nästa år är det faktiskt 50 år sedan Elvis gick bort. Och nu på söndag är det väl den, vad är det idag? Är det den 14, 15, 16? Ja, det är på söndag. Det pågår ju en, vad ska vi kalla det för? En hyllningsvecka varje år runt Elvis bortgång. Den kallas för The Elvis Week. Och här har man då en candlelight vigil, en vaka helt enkelt. Och det är inte någon konsert överhuvudtaget. Det pågår de andra dagarna, men imorgon den 15 så drar den igång amerikansk tid vid Graceland klockan 8:30 på kvällen. Och då samlas det fans och många andra vid grindarna till Elvis forna hem. Och där är det, hålls det tal och man tänder ljus. Varsitt ljus och sen går man sakta i procession upp för infarten till huset bort till det som heter Meditation Garden. Det där ju Elvis ligger begravd tillsammans med flera av de andra familjemedlemmarna. Och där går man förbi och hyllar sångaren genom att vara tyst och stilla. Många lägger blommor och små buketter och en del andra minnessaker och sånt. Och det pågår under hela natten ända fram till morgontimmarna den 16 augusti för att man då ska komma in på den dagen då Elvis gick bort. 1977 alltså, så att ja, i övermorgon är det då alltså 49 år sedan. Då så ska vi se, eller rättare sagt höra, Elvis Presley.

Ticket to Ride, The Beatles. Jag tänker, fick de tjejerna att skrika ordentligt. Och musik då ifrån 1965. Här hade man då kommit in i kändiskapet. Det gick rasande fort också. Jag vet, de var här 1963. Och alla de som mötte dem då tyckte väl att de var bra. Men de var ju inte så kända. De hade spelat i Hamburg och på andra ställen. Men sen så sa det bara tjong. Här var också Santana med Black Magic Woman, en av de låtar som väl fick honom att lyfta ordentligt redan 1970. Sarah Vaughan och Benny Carter, bra gäng, med inspelningsår 62, Honeysuckle Rose. Och Elvis Presley då, That's All Right Mama från 54. Det här är P4 Plus.

Ja, det här är Don McLean som ju till slut blev en världskändis. American Pie till exempel. Vincent hette den här låten. När han skulle ge ut sin första platta så gick han till hela 34 stycken skivbolag som sa nej tack. Kan ni tänka er alltså att då har stammen att gå vidare med detta? Men till slut var det ett litet skivbolag som tackade ja. Han fick ge ut sin skiva. Men ja, tror ni inte på fanken att det skivbolaget gick i konkurs kort efteråt också. Men han hade, likt många andra, tur. Det var en DJ på ett av de amerikanska radiobolagen som lyssnade på låten. Och som började spela den här American Pie. Och till slut blev den mest spelade låten i amerikansk radio 1971. Så det blev väldigt mycket där. Det där var ju en hyllning som han själv hade gjort av. Det handlade om att hylla bland annat Buddy Holly. Men han själv har blivit hyllad med en låt. Vet ni vilken det är? Jo då, det är Killing Me Softly With This Song. Det är inte låten American Pie man tänker då, utan det är en låt som heter Empty Chairs som han sjöng på en nattklubb i Los Angeles som heter The Troubadours. Ja, och där fick man då inspiration till Killing Me Softly With This Song. Lite roligt där, han fyller 81 år nu i oktober, Don McLean. Den här inspelningen som vi hörde, den kom, ska vi se, det var 1971 och Regera före det med Vamos a la Playa från 83. Marianne Koch gjorde Om hela världen sjöng en sång 1972. Vi går fram till 2000-talet nu, det känns väl ganska gott, det är Lisa Nilsson. 2002 gjorde hon Långsamt farväl.

Jo då, vi ägnar oss fortfarande åt sommarlåtar här i P4+. The Isley Brothers med Summer Breeze som kom 1973. Och Peps Persson, det var ju också sommar. Vackert väder, oh boy, från 92 kom den. Och före helslaget, där var ju Mitch Miller med sin inspelning av filmmusiken till Bron över floden Kwai, Alec Guinness i huvudrollen i denna enastående rulle. Men låt oss ägna oss musiken här, för att vad det många inte vet om med den, och det fick jag faktiskt lära mig av en av er lyssnare, vilket jag tackar för en gång till. Det var det att det är inte bara River Kwai March vi hör här, utan vi hör också Colonel Boogie. Och det uppstod lite bråk om vilken av marscherna man hörde, men de spelas båda två på samma gång parallellt. Först är det väl Colonel Boogie man hör dem vissla, och sen kommer River Kwai March under den liksom som en andra stämma. Ja, och så vidare. Ja, fick ni veta det. Kontramarsch kallas det därför. Och så hade vi med oss Del Shannon med Little Town Flirt från 1962. Då så fortsätter vi med musiken här i P4+. Plus. Så nu är det Bernt Dahlbäck och Stoppa korven full. Ja, han hade en massa olika namn på sina gäng som han spelade med. Oftast var det han själv som gjorde grejerna. Och Bernt Dahlbäck, stor komiker som gick bort alldeles för tidigt. Vi barn på den tiden minns honom faktiskt som en av de som fick sjunga. För de som inte kunde sjunga när det gällde Disney-filmer bland annat. Och typiskt för honom var att han ofta plockade upp musik och sen gjorde han något litet märkligt med dem. Antingen så berättade han sig igenom den, kom ni ihåg hans version av Sister Jane, när de möts, hade han och Sonja Hilding som möts på en folkpark. Det blir inte något bra möte, det kan jag tala om för er. Och vad som händer här i ba ba ba ba ba, ja, det får ni själva höra här och nu. Det börjar i alla fall bra.

uppriktigt sagt, det här är nog den bästa låt jag har gjort. Den är så söt och finstämd riktigt. Den här gillar jag faktiskt. Men du, jag har ett litet förslag. Du får inte ta illa upp alltså, men jag menar så här, att man skulle liksom kunna fixa till det lite grann. Förstår jag? Till exempel lägga på en annorlunda typ av gitarr, va? Så här till exempel. Ja, så här alltså. Schysst gitarr, va? Lägg på lite bas och trummor också, va? Kom igen, gubbar. Alltså... just det. Inte för att det är kommersiellt alltså, utan för att vi gillar det här alltså. Så kompgitarr, kan vi få en kompgitarr? Okej, kompgitarren, kom igen här nu, kom då. Ja, vi får ta flera gitarrer, flera gitarrer. Kan vi få en tjej också här?

ingen riktig kräm ändå. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är kanoner! En kanon! Hur fan ska man få brunch in då om det inte finns en kanon? Husbeta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner?

Ja, det är ju sån här musik ni gör i P4 Plus. Det är Elton John till exempel då, med Crocodile Rock. Passar alldeles utmärkt i den här kanalen, för det är ju en sån där låt som många känner igen och som har legat på topplistorna. 1972 kom den. Thomas Ledin, som ju till slut hamnade i Eurovision Song Contest med just nu 1980. Han var med första gången, tror jag var 72. Det blev en tionde placering i Eurovision Song Contest där. Och så Bernt Dahlbeck för det. En person med mycket humor som då visar hur man skriver en hit. Det är ju en fråga som jag har fått ställa många gånger när jag arbetar med Eurovision Song Contest. Hur skriver man verkligen en hit? Vad tänker man? Och vad gör man för påslag? Och ja, det börjar oftast bara med en liten enkel melodisnutt och sen blir det massa pålägg och grejer. Det var väl ett bra exempel i Ba Ba Ba Ba Ba som vi fick höra från 77. Nu till Glenn Campbell här i P4 Plus. Och sen ska jag berätta lite grann för er som lyssnar på sig från vanliga P4 under kvällen här, att ja, vad som händer i helgen. Ja, det får ni P4 Plus också höra då förstås.

Ja, så där lät den. Siw Malmkvist sjöng den. Men hon var inte ensam om att sjunga den i Melodifestivalen då. Utan det gjorde också Lill-Babs, för hon var ju den som vi sjunger i Eurovision Song Contest sen. Siw fick en massa smörj i tidningen också. Det var inte ovanligt att redan då skälla på folk i tidningarna för att man tyckte att de gjorde dumt i Melodifestivalen. Det var 1961. Vi var med första gången 1958 och då så var det någon som skrev att nu hade minsann man nått ett bottennapp. Och varför det? Jo, för att Siw tappade bort sig när hon skulle sjunga en av verserna här. Hon började skratta för att det var någon som stod in till. Och jag tror, hon har berättat för mig, hon minns det mycket väl själv än idag. Men jag har ju förstås glömt bort vem det var. Men det kan ha varit Simon Brehm eller någon som stod vid sidan av och vinkade åt henne. Och så skulle hon vinka tillbaka och tappa bort sig i texten. Och så skrattade hon och trallade till. Och jag tycker hon skötte det alldeles utmärkt. Men det här var ju direktsändning. Och då tyckte man i tidningen att Siw Malmkvist, som de skrev, apade sig. Har ni hört? Ja, det var 1961 det. Johnny Preston och Cradle of Love från 1960 har vi hört, och Glen Campbell med Wichita Lineman har vi också hört från 68. Jag lovade att jag skulle berätta lite grann om vad som händer här i P4 Plus, för er som inte vet vad vi gör här till vardags. En del av er kanske har kommit till oss för första gången och lyssnat på oss. Det är nämligen så att kanalen P4 Plus är Sveriges Radios egen webbaserade, eller appbaserade om du så vill, kanal i vilken du kan höra en mängd kända låtar av lite äldre modell. Och förutom att vi presenterar musiken så här nu på sommaren, så är det inte mycket presentation, men det blir mer när vi kommer in i september då sommartablåerna är över. Men redan nu så är det faktiskt så att Mikael Cederberg är en av dem som är nere i vårt arkiv och röjer. Och då fredag klockan 16 så är han eller har varit i arkivet och plockat fram en kvällstoppen från den 29 juni 1979. Det kan vara intressant att lyssna på. Sen har vi på lördag, imorgon alltså, ja, då händer det mycket. Då är det Micke Cederberg igen klockan 11 med Svensktoppen från den 10 maj 1970. Där är både Agneta och Frida med varsin låt, och Björn och Benny, ja, de får nöja sig med att ha skapat en låt. Stefan Rydén toppade Svensktoppslistan. Ja, det är mycket sånt där som händer. Det är klockan 11 imorgon, det är topplistetid förstår ni här hos oss. Och sen kommer en P4 Plus tematimme klockan 17. Då är det One Hit Wonders det handlar om under den timmen. Låtar som har slagit med en grupp som kanske inte har blivit mer känd än så. Och sen så avslutar lördagskvällen med Lördans med Henrik Olsson. Sånt där händer i P4 Plus och mycket mer. Gå gärna in och titta på vår hemsida så får ni lära er en del om den här kanalen. Men vi är ju då också med i P4 ibland på kvällarna och nu fram till midnatt i afton. Vi går vidare med Papa Boo's Viking Jazz Band, Down by the Riverside.

Ja, på tal om Micke Cederbergs tematimme imorgon lördag, One Hit Wonders. Det här är faktiskt Amy Stewarts enda riktigt stora hit, Knock on Wood. Och det är ändå inte hennes egen låt. Det var ju faktiskt en annan kille vid namn Eddie Floyd som gjorde den från början redan 1966 var det faktiskt. Men just den här versionen, ja, det är ju då förstås en låt som jag tror att många av er dansade till på 80-talet, för den kom redan 1979. The Turtles, Eleanor har vi hört från 68 och Papa Boo's Viking Jazz Band från 1970 med Down by the Riverside har vi också hört. Till Chubby Checker nu, och då är vi på 1961. It's party time!

vattnat. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt hår, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt hår, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att en

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: Carl Anton till Sommarvind var det här, som jag tror att de flesta av er har hört hos oss förut. Den spelades in 1980. Före det så hörde vi Lars Kristers och Karina, den kom 2009. Och ja, där hade vi ju också med oss balladen Bryggen, om Bryggen Bluebird of Hall med Imperiet. Visst berättar om den bra. Det är dramatiskt värre. Och så hade vi Pony Time med Chubby Checker före det. Den kom 1961. Balladen om Bryggen Bluebird of Hull med Imperiet kom 85. Så där då, då ska Claes och Larsson tacka för sig. Och nu, och det gör med Zager and Evans, In the Year 2525 från 1969. Rita Järnqvist är den som väljer musiken resten av dagen. Och jag är tillbaka på måndag igen. Jag hoppas verkligen att vi hörs då. Om ni nu inte lyssnar på kvällens sändning, för du är tillbaka mellan 22 och midnatt också här i P4+. Annars hörs vi på måndag. Sköt om er. Och en trevlig helg.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tids lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

0: L'8 di vetto marocinene ne vimata per Romani Cib, Messem Oveli Briani. Differentne politicane partie den piro atveto pa e nationalne minoritetia.
1: E venster partia chi scerutni nusci dogestar, lia cotor ando e cosco partileder utfrogning, angla o allosaripe 2000 bista e sciotto. Mai butker de rodlarimata sica venso, vi mai dur le but rom, malagion cusa e discriminatia, ande scola, ando buciaco marketingo, tai ando kerengo marketingo. Vașo Radio Romanosi, vașno pucipe, sare politica ne partie mangente la charene situația vașo Roma, save sosi iec andae panj naționalna minoritetura, ando tem.
2: Dels har vi lagt mer resurser i våran alternativa budget för romsk inkludering. Dels behöver polisen prioritera hatbrotten hårdare så att de blir de facto utredda, att man tas på allvar och att människor blir lagförda för de brott de begår. Det är viktigt att skicka den signalen. Det är ju att i direktiven till polisen lyfta fram hatbrotten som prioriterade.
1: Amen kerdam extra investitia ano amaro alternativno budgeti, vaši Romani inkludatia.
2: Det handlar också om att ge stöd och resurser till föreningsverksamheten. Den här regeringen och Sverigedemokraterna har ju med flit dragit ner oerhört mycket i civilsamhället. Det vill säga alla som organiserar romer och driver frågorna och sprider kunskap om detta. Mycket handlar ju också om sånt som sitter i människors huvuden. Och därför vill vi ju ha fler människor som är ute och pratar om de här frågorna och känner att de kan organisera sig för romers rättigheter.
0: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai val skolan. Situ der serie savemo tontu che sostar trubulte allos.
1: Save partietane Andre ano parlamenti. Ano svedica no parlamenti besen ofto partie. Adala partie si Andre alome kataro narodo. Ko paluno parlamentoso alo sariba, taj prezentulin e diferentna ideologije. Važna gindura, taj važna dikiba koja dava sarte vodinipe o tem. Hajete dikalen hari popaše, jek pala jek. Socialdemokratena, kamente zuraren o ekonomika no šaipe, te sigurinen e butikari baske šaipa, taj te tiknjaren i ekonomika ni diferenca, maškar o narodo. Moderatena, o fokusi ki ekonomija, firmengo butikeriba, taj tiknjardo temesko porezi. Sverije demokratena, vazden upre o butikeriba pandle e zakoneja, taj disciplina, migracija, taj o nacionalno identiteti. Centerpartiet terđom pala e landsbygds frågor, firmengo bizniso, taj individualno sloboda. Vänsterpartiet teđon vašo jek butikeriba kotesi barabarutne pravija, jemlikhet, feminismo, taj jek zoralo oficijalno sektor. Kristdemokraterna tonko fokus i familija, sašćaribaso arakiba, vorden, taj eldre omsori, ephurengo arakiba. Liberarena vazden upre i škola, integracija, taj svako neđe seski individualno sloboda. Miljöpartiet, sileno prioriteti, ki klima, miljö, taj jek holbar utveckling.
0: Mai bude nevi peando esser play appen, gote talonav Radio Romano. Me congindeme nevi mata sema so veli briani. A ciò na menza vita shunen o programma savo giala kanak o Radio Romano. Gipashoni pe.

0: Anaya. Ola yo na yo na yo na ola yo na yo na ya ola yo na vua yes luata na yo na yo na ya.
1: Du lyssnar nu på Nohta Samis med mig, Anne-Marit Päivio. Och idag ska vi lyssna på låtar av rockgruppen Almen Könkeme, som var som rockstjärnor i Sápmi på den tiden de var aktiva. Här i början hörde vi Stalpa som blivit som lite av en klassiker. Och vi fortsätter med att lyssna till en låt och jojk som jag vet att många har dansat till i bland annat Ankarede.

Allting började i Tärnaby när tre unga musiker ville göra nyskapande musik och startade bandet Allmän Könkeme. Med då från början var Lars Jonas Johansson från Björkvattnet, Charlotta Kappfjäll från Tärnaby och Lars Joel Nilsson från Herbersdalen. Ja, ja.

Bandet gjorde 2 skivor och en av dem släpptes i början på 1990-talet. Och som idag kan klassas som en raritet eftersom den i princip inte går att få tag i. I en intervju med Sameradion från 2013 så berättar Lars Jonas Johansson som var sångare och jojkare i Allmänkönke med att han själv bara har kvar en skiva.

Gruppen blev stora på 80- och 90-talet och 1991 släpptes bland annat en dokumentär om bandet som var det första av sitt slag att sjunga på sydsamiska rock med jojk. Snabbt blev de hyllade och populära bland den yngre skaran av åhörare i Sápmi, medans alla inte var lika imponerade. Nu ska vi höra på Charlotta Kapfjäll med Varje dan chappes.

tyvärr Lars-Joel Nilsson avlidit sedan flera år tillbaka. Och han var med och skrev och sjöng in den här nästa låten vi ska höra. 2012 spelade delar av Almen Könke med på en festival i Tärnaby. Och då deltog hans dotter Emily Nilsson istället för honom just på den här låten.

Nu ska vi lyssna på en jojk med bandet som än idag är en klassiker. Det vågar jag nog påstå. Till denna jojk har många jojkat med. Nila heter jojken.

Du har lyssnat på Nuorta Samis som idag har tagit fokus på Almenkönke med den rockande sydsamiska gruppen. Jag som tagit med dig i arkivet och lett dig igenom den här musiken, alltså varit reporter och producent, är Anne-Marit Päivio. Tekniker var Olle Arvidsson och Helena Sydberg Henriksson.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Jag håller ju på med musik, Silva. Så tycker jag att gilla, tycker jag på romanis eller ska jag göra på svenska? Jag vet inte vad jag ska göra exakt.
0: Varför kan inte du göra på alla?
1: Så jag vet inte om jag vill nischa mig i just romani gilla.
0: Ja, jag fattar. Men Sean, kom till studion och så pratar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vorbisäras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
2: Tack.
0: Ja, du vet inte vad du vill göra för musik?
2: Nej, inte exakt. Kommer du ihåg sist, Silva, när vi pratade med Armando?
0: Ja.
2: Ja, vi pratade om musik där, om vilket beslut jag skulle ta och vad jag skulle göra med musiken. Mm. Nu har jag kommit fram till att jag inte vet vad jag ska göra för typ av musik. Om jag ska göra svensk eller romani gilla.
0: Navoso Starkamus, tycker du är romani gilla?
2: Jag är rom och det är många rom som vill ha romani gilla. Och de vet att jag kanske kan ge dem det, men jag känner inte att jag vill ta den uppgiften.
0: Mm.
2: Så ska typer av gilla du skönes på?
0: Janus har ju moro mig bara problem och att lösa.
2: Mm.
0: Det är att jag lyssnar på allt förutom romsk musik. Jag lyssnar på spansk musik, jag lyssnar på fransk musik, jag lyssnar på engelsk musik, jag lyssnar på svensk musik. Eller romani gilla är inte för mig.
2: Varför? Varför skulle du säga det?
0: Chichanov. Jag har faktiskt ingen anledning. Alltså Silla har inte gillat någon sådana, men det är mer någonting om någon sätter på Janus här at the function.
2: Exakt, så det är mer en vibe.
0: Det är att hon inte någon sådana kaleskeres, gilaves, men om jag ska gå in på min streamingtjänst och sätta på en låt.
2: Mm. Okej, om vi säger så här då. Om du skulle städa huset, skulle du kunna ha romani gilla på?
0: Nej, då lyssnar vi på så här 2000-tals pop R&B. Är det tokat dock res?
2: Nej, men inte sådana. Alltså, för att du inte har sådana för att du gillar att sitta sam per dorom. Jag kan inte källen vad jag var. Typ så här för skojs skull typ. För att de lägger in i bilen bara för att bara för att de inte hittar någon annan låt.
0: Nej, precis. Fast vet du vad jag kan tycka om? Jag kan tycka om det är så här, om man pratar mysigt.
2: Mm.
0: Så kan jag tycka om att lyssna på romska alltså så här, lovsånger.
2: Ja.
0: Kan jag tycka om på romanes.
2: Mm.
0: För att det är någonting som känns som att man håller så kärt.
2: Mm.
0: Alltså just tro.
2: Mm.
0: Är att det känns så hemma när man lyssnar på det på sitt egna språk.
2: Mm.
0: Är kärlek så på namn?
2: Mm.
0: Så att då kan jag säga, okej, okay, men vi sätter på lite romsk musik. Men annars är det så här, nej, helst inte.
2: Mm.

0: Nej, vad tycker du är roligast att göra för låtar?
1: Roligast skulle vara det som kommer till mig i stunden, men det är oftast inte Romani Gila.
0: Nej.
1: Det är oftast typ pop eller R&B och sånt.
0: Mm.
1: Svenska låtar då.
0: Nej, Chibirisadana stickades, alltså såhär ett vanligt popsound, men på romanes.
1: Mm, det skulle vara möjligt, men du vet att Rom har vad typisk stil de vill ha. Och det är alltid funk.
0: Eller alltid någonting. Funk.
1: Och det skulle limitera den kreativa processen av att göra det. Då skulle jag inte kunna lägga in pop.
0: Mm.
1: Då måste jag vara limiterad till den roman och romanosmak.
0: Mm, att köra. Nej, tjejkära. Sostar Chibiri stickades saldoj.
1: Det skulle nog vara möjligt vara så här. Men tjejkärna var med. Jag är tillräckligt driven till att göra romsk musik. Här, att vara fokuserad på det. Det är just det jag tänker på. Tjejkärna efter stickarav romani gilla ke abba. Om jag har valt att sticka raf, kasavi gila, då kommer jag fokusera på det.
0: Mm.
1: Och jag har inte påbörjat gå då vägen. My bootgardem, svenska gila. Och det är det jag är van vid.
0: Ay, du beskriver dem som att de är två helt olika.
1: Mm.
0: Birisardana stöppenes mange på ett mer musikaliskt plan. Vad skillnaderna är mellan så romsk, alltså musik på romanes och musik på svenska.
1: Alltså jag skulle säga orden. Mm. Det är stor skillnad på orden och tonerna man behöver använda på grund av orden.
0: Mm.
1: Och vi har inte så många ord. Vi har mycket låneord.
0: Mm.
1: Så det är svårt att vara specifik.
0: Mm.
1: Andetextura.
0: Mm.
1: Och jag skulle säga viben också. Alltså språket ger ju en slags annan vibe.
0: Mm.
1: Roms musik har inte direkt en mjuk vibe. Det är väldigt dansigt och så hoppigt och sånt. Så jag skulle ha svårt att anpassa mig med just den delen.
0: Och på vilket språk tror du hade fått bäst publik?
1: Engelska.
0: Okej. Okay. Du tänker för att alla kan engelska?
1: Ja.
0: Men vet du vad jag tänker på? Jag tänker romanes. För varenda en rom lyssnar. Alla vet vem Ricardo Kvekar.
1: Mm-hmm.
0: Alla lyssnar, har någon gång lyssnat på Jenny Källa.
1: Mm-hmm.
0: Och vi alla är väldigt lojala mot dem vi har lyssnat på.
1: Det är sant, ja.
0: Så jag tänker, där har en lojal followbase.
1: Ja, men deras musik är väldigt romskt.
0: Ja, den är jätteromsk. Chibirisardana stickades, alltså my moderno romane gila.
1: Så det skulle vara väldigt möjligt, tror jag. Och intressant. Jag vet inte vad resultatet skulle bli. Men Det skulle inte skada att försöka. Så det är en bra fråga faktiskt. Eller fråga, siffror i Mekadoker Demas.
0: Alesson, jag har ju alltså den perfekta man of wisdom för det här. Jag tycker att vi ringer någon. Någon som sjunger på både romanes, på svenska, men också på engelska. Där Maginto till sitt vår bizarra ska ju Mark Glindrön.
1: Mm.
0: Han är artist och programledare.
1: Mm-hmm, okay.
0: Han var faktiskt den som gjorde det i Generatia. Så aha, han är han innan oss.
1: Mm-hmm.
0: Och han bör kunna ge oss lite råd.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Hej Marek Sarsan.
2: Hej, Tavis Bakhtali, sami što si maj, tu me Sarsan.
0: Ja, me sami što sam. Gamla nästa penesa menge, vad du är för rom och vilken varietet du pratar.
2: No, me si mandalovara. Taj kati kriđeli mando švedo, da polciska rom, taj čehitska, taj kade si kriđeli mando lundo, a kanika vla för 38 år sedan snart.
0: Wow.
1: Mm.
0: Du var ju med och gjorde Eterni Generatia. Välkommen tillbaka till studion, kanske man ska säga.
2: Tack så jättemycket, det här är så känns så nice.
0: Åh, Romano här är lite osäker på om han vill göra alltså musik på romanes eller om han vill göra på svenska.
1: Mm-hmm. Alltså jag har en liten dilemma. Vad jag ska göra för slags musik. Om jag testar av romane gila, vad pop, R&B, svenska gila. Och jag har lite problem att bestämma vad jag ska göra.
2: Alltså Romano, välkommen till min värld. Vet du, jag har inte ens ett korrekt svar på det. För det är det jag har lidit av typ nästan hela livet. Själv också. Canasima Sterno, jag tänkte så här. Alltså, vem gör låtar på Romanes, tänkte jag.
1: Yeah.
2: Typ så omodernt. Jag nämner det, klart det ska vara R&B och så här. Och inte svensk pop och romani, tänkte jag.
1: Mm.
2: Men sen med åren som har gått så... My passion, man går, alltså, det är närmare hjärtat till Jelavis Romanes. Och faktiskt mina första låtar som jag skrev när jag var barn på en sån här räkningspapper från mina föräldrar, det var Romanes. Och idag så har jag svårt att tänka mig att sjunga på engelska eller svenska. Jag är i mångfald och säger jag sjunger på olika sätt. Men det är mest Romanes, så jag tror att det beror på person till person. Jag tycker du kanske ska köra alla tre.
1: Ja, ja. I och för sig.
2: Mm. Vad gör du för någonting inom musik?
1: Jag gör lite allt möjligt, producerar och skriver texter och spelar instrument, sjunger.
2: Fett. Ja, men det blir spännande att höra vad du gör.
1: Ja.
2: Men som sagt, jag tror det är många som har den där känslan, vad ska man för ungen naturligt i typ så här, det är liksom engelska direkt de tänker på.
0: Nej, Marek, Tujilabes, som du säger, på svenska, engelska och romanes. Och du gör musik på olika språk. Hur skulle du säga att, alltså, ser processen annorlunda ut beroende på vilket språk du väljer att göra musiken på?
2: Ja, absolut. Jag tror man går in i ett annat alter ego. När du ska skriva romanes så är det bara typ så här natural, det kommer.
1: Yeah,
2: och sen när du ska göra R&B så blir det typ så här... Man ska inte jämföra sig, men det blir som att man är några fiskar i ett stort hav, en ocean. Och då ska man sticka ut, man ska ha sin grej, man ska ha det här, vad heter det, authenticity, eller hur uttalas det nu?
1: Att vara autentisk.
2: Är det det? Men processen samt väl över, alltså det var typ så här 100 år sedan jag gjorde på engelska någon låt.
0: Nej, du kan besöka chip i mig lättgåteskris, alltså... För många har sagt att de har svårare att uttrycka sig romanes.
2: Är det sant? Nej, alltså romanes är superlätt för mig att skriva. Bara brr, det kommer. Engelska hade jag haft... Jag kan ju engelska, så jag fattar. Men det hade varit bara typ så här, lite stelt. Där svenska har varit nice att göra.
1: Någon så pendant av stucke. Vad betyder den romska musiken, Tuke, för dig då?
2: Alltså jag vet att det är kanske klyschigt att säga, men ALLT, allting. Alltså det är någonting som jag, jag lyssnar på romsk musik varje dag.
0: Mm.
2: Från morgon till kväll. Och faktiskt, senaste tiden AI-låtar, AI-artister. Men det betyder ju allt, alltså från topp till tå, hela tiden. Det är hela min identitet där jag bara associerar romer med musik. Typ så här, varje familj är musikalisk, kan dansa, sjunga. Yeah. Så det betyder att det har varit överlevnadsgrej, det har varit också en tillflykt, det har varit en styrka och en... Alltså det har ju stöttat mig hela livet. Musiken är, utan musiken så hade det inte varit lätt. Alltså. Och speciellt Romani Gila.
0: Mm.
1: Och när lyssnar du på sån musik?
2: Alltså det brukar jag vara typ så här vid lunch och sen till middagen och sen på kvällen nästan hela tiden.
1: Ja, hela tiden, ja.
2: Tror det eller ej, faktiskt. Jag gillar Mulatosha Gila alltså. Du vet de här hymnklagosångerna.
1: Aha.
2: Okay. jag spelade in en roman när jag var 18 år faktiskt.
0: Ej, checkt upp bot Gilabes romanes. Vad är viktigt att tänka på om man vill börja sjunga på romanes?
2: Ja, jag tror det måste ligga en varmt om hjärtat till Gilabes romanes.
0: Mm.
2: Det ska alltså, sjunga från sitt hjärta, beröra och... få in lite, typ så här, man kan ju mixa, man kan ju ta lite R&B, lite, du vet, Motown, Soul, Romanes och blanda. Det behöver inte vara just den här hoppa hej musiken, utan man kan blanda och med modern kommersiell musik och få in Romanes. Chaksiame Kadal, du vet, så här, Kanajilabas romska toner, vi får in det, vi har ju liksom fusion också av indisk musik i det.
1: Mm-hmm.
2: Och orientalisk musik och faktiskt också gospel, uttrycksfulla toner.
0: Mm.
2: Vi har ju naturliga runs i vår musik. Jag nämnde engelska, koda och waila och oftast är det bra vibrato. Så att det är en styrka till Gilabes Romanes. Det är inte så enkel sång. man ska behärska tekniken så att det inte blir stelt och torrt och lite så.
1: Vilken språk pendanas mer bäst publik?
2: Jag tror faktiskt romanesk, att du vet, romsk musik har blivit så stort nu i Europa. Och det är så stort fanbase. Och vi har väldigt bra spridningskultur. Den är på sociala medier. Romanes, så att det finns ett jättestort fanbase. Alla romer älskar musik. Så att,
0: Vad är din absoluta favorit romani, Julie?
2: Oh, nice fråga. Det skulle vara faktiskt Emulatosho Daromai, heter den. Den Emulatosho Giri. Så den skulle jag säga är mest typ såhär, man blir berörd direkt. Och sen på andra plats skulle jag säga, det finns något som kallas för Manele-musik. Och det är rumänsk-romsk musik. Tycker jag är nice. Så just deras... För det är svårt att säga typ så här, du gillar romsk musik, men det kan ju skilja så mycket. Det vill säga, balkanmusik låter annorlunda, i Ungern låter det annorlunda, i flamenco låter det annorlunda. Men jag har inga fördomar mot andra typer av romsk musik, men jag tror att rumänsk romsk musik är min favorit genre och Mulatosho Gila.
0: Och jag som vill börja lyssna mer på romani Gila, vem kan jag lyssna på?
2: Alltså, jag tror om du typ så här skriver ordet gypsy music eller alltså typ så kommer det kan komma upp vad som helst, allt ifrån typ så här Esma Redjepova eller till det vill säga världskända som har gjort folklig musik och som finns registrerade typ så här på nätet. Men jag tror kanske gå in och lyssna på Grofo, lyssna på Malotta är duktig tycker jag. Grof är duktig, Malotta är duktig. Och så finns det ju även han gör bra musik nu från Zuli heter han. Såhär, romer från Ungern, de gör rätt så bra hög kvalitet musik, produktioner och låtar. Så det är bara, eller så kommer det bara med åren. Man behöver inte tvinga sig, men det är nice att du känner den känslan att du vill börja lyssna. Vad lyssnar du på idag då?
0: Alltså jag känner mig som en fake fan, men jag lyssnar på allt förutom Romani Gila. Jag tycker om italiensk musik, jag tycker om svensk musik, jag tycker om engelsk, jag tycker om spansk, jag lyssnar på fransk. Och jag har samlat dem alla, men just Romani Gila, det...
2: Åh, vet du, fransk musik alltså.
0: Eller hur?
2: Det, fransk musik, Slimane och dem, alltså det, du vet, fattar inte ett dugg med fransk. Alltså när du säger så här, fransk musik, det är nästan likvärdigt. Och Romani Gila vad jag lyssnar på. Men ser du, man behöver inte fatta.
0: Nej.
2: Bara det låter bra. Men jag tror att när du blir lite typ, så här äldre så kommer det. Du kommer stå där och bara tänka, lyssna bara på Romani Gila. Tänka, hur tänkte man när man var yngre och så.
0: Jag hoppas det. Jag känner mig lite utanför att jag inte lyssnar på Romani Gila.
2: Ja, men du är ärlig. Men Romano, vad känner du nu? Vad ska du göra för musik då?
1: Jag får väl experimentera. Jag får testa mig fram. Får tänka mindre och göra mer.
0: För det finns ju artister idag, lite mer modernare artister, som blandar och gör en låt på engelska och romansk.
1: Alltså typ så här modern style, tycker jag.
0: Det måste inte vara modern style. Marek, kan man inte sjunga på båda språken i en låt?
2: Jo, alltså jag gjorde ju också det när jag var yngre. Men då tog jag faktiskt, då skrev man, de skrev engelska texter på romsk influerade musik, alltså beats och sådana saker. Där, sen har jag gjort nationalsången och blandat engelska och romanes. Och jag tycker det är en bra grej, men en sak, Romano, är att jag har knappt hört, du vet, så här modern svensk musik där vi blandar. För många andra i Sverige blandar ju till exempel romsk hiphop med turkiska och andra uttryck som de har. Och med serbiska och sådana. Så att det har varit fett att blanda romanes och svenska. Jag tror folk hade tyckt om det. Jättemycket. Så det går absolut att blanda. Det blir bara coolare. Det blir fett. Alltså det blir nice.
0: Eller hur? Jag håller med.
1: Jag håller också med.
0: Jag vill lämna vår bisarra namn så här. Tack för dina visa ord. Och tack för att du kom tillbaka.
2: Tack så mycket. Tack ska ni ha. Okej, det blev så. Lycka till.
0: Det blev så.
1: Hej då.

0: Ja, Romano, vad tänker du nu?
1: Jag tänker att det var coolt med den idén av att man kan blanda kanske svenska med romanes.
0: Mm.
1: Att man kanske kan skapa ars och nevo, modernt.
0: Mm. Mange intressnosas hur han sa att han lyssnar på all typ av romsk musik.
1: Mm.
0: Och det känns som att han lite försökte förklara att det spelar ingen roll hur man sjunger. Så länge man låter bra och sjunger från hjärtat. För han pratade om det här med autenticitet.
1: Ja.
0: Och det är någonting som känns att det tar väl ändå bort en del av frågan som är hur, på vilket språk ska jag sjunga?
1: Mm. Ja, det kan ha varit att jag blev limiterad av tanken romane gila. Jag trodde att den bara hade en specifik vibe.
0: Ja. Mm.
1: Men man kan ju experimentera och blanda och göra nya saker också.
0: Mr. Pernes.
1: Nå, Silva, du fick några tips där på romanartister.
0: Mm. Nå, jag ska börja lyssna till mig mer på romane gila. Men det var tacksamt, Pendas, att det kommer när du är äldre och det måste inte vara nu.
1: Mm.
0: Jag tar inte mindre del av vår kultur bara för att jag inte lyssnar på musiken.
1: Mm.
0: Det var ändå tacksamt.
1: Mm-hmm.
0: Jag känner mig inte lika utanför. Nå, du kerkodoso situke mai vigodno så länge du följer ditt hjärta och uttrycker dina känslor.
1: Ja.
0: Nå. Kadike naisaras to mengi kaya shondan pekado avsnitt. Mekasto med devlesa. Och så ses vi nästa.
1: Ja.
0: Hejdå!
1: Hejdå!

0: Tanssi alkaa täälläkin vähän liikahti. Lasse Stefans ja The Ragnar och Ragnar.
1: Me haluamme kiittää Fredrikkeä ja Luvisaa, kun me pääsimme häihin mennyt lavantaina. Kiitos paljon, täti perheinen.
2: Hei, jag heter Berta och jag ringer från Pajala. Jag vill gratulera min brors barnbarn Agnes Heikki Gunillason i Tullavara som blir den 19 augusti tonår. Många grattis kramar till Agnes. Kiitos paljon. Heipä hei.
0: Kiitos teille, jotka soitatte tuon meidän telefonin vastaajan. Tack, niin som ringer till telefonsvarar under veckan. Luomme jonkun meiliin.
3: Hellu Rei, syksyä kohti mennään ja on aika taas onnitella. Eli vanhin lapsen lapsista puuman, niin Lyykkas täytti 15 vuotta 10. päivä 8. Mihin se aika rientää? Tämän runon kera sulle rakkaat onnittelut vielä kerran. 15 år alltså. Nu är du officiellt alldeles för gammal för att skylla allt på att du är liten, men fortfarande tillräckligt ung för att komma undan med en del. Du är en så himla glad, positiv och hjälpsam person som nästan alltid är med på vad som än händer. Fortsätt vara precis den Lukas du är. Snäll, rolig, positiv och alltid redo att haka på. Hoppas din 15-årsdag blev riktigt grym och att ditt nya år bjuder på massor av skratt, roliga saker och minnen du aldrig glömmer. Grattis igen Lukas, nu börjar tonåren på riktigt. Lycka till! Sitten vielä haluan toivottaa turvallista koulutietä ja onnea uuteen lukuvuoteen, kun lapsen lapseni Lukas, Kasper, Noel, Luke, William, Mira, Buris ja ekaluokkalainen Etana Fiona kesäloman jälkeen aloittavat kouluun. Lykkyä teille kaikille från hela mitt hjärta näiden terkkujen takana. Fammu, mummu från Ekobyn.
0: Hej filmmixare. Lördag 15 augusti fyllde min son Stig Artjärvi. Fyller, det är ju imorgon det. Lördag 15 augusti fyller min son Stig Artjärvi i Kiruna 32 år. Massor med grattis kramar till honom från mamma och Rolf i Tärende.
3: Hej Finnmix och tack för ett underbart program. Vi vill skicka våra varmaste gratulationer till världens bästa pappa och morfar Robert Kitti från Haparanda som fyllde hela 50 år den 11 augusti. Tack för ett härligt 50-årsfirande tillsammans i stugan. Många kramar önskar Julia och Erik, barnbarnen Wilhelm och Ellen och Momo Kitti.
0: Ja nyt me lähemään Suomen puolelle.

0: Den att äta middag till Finnmix där jag befinner mig just nu med alla barnen och deras familjer. Först ut är svärsonen Tobbe Karlsson Winstam som fyllde 41 år den 10 augusti. Den 15 augusti fyller svärsonen Niklas Hanno 50 plus. Hans son William fyller år den 17 augusti. Barnbarnsbarnet Viggo fyller 9 år den 20 augusti. Det var hela pojklaget för denna gång. Alla dessa har hjärtat i Kainulasjärvi. Det är hit man kommer när man kommer hem. Det instämmer nog alla i. Grattis från Anna-Lena och Heine Winstam plus hela stora släkten som befinner sig här. Hälsningar från ett soligt och varmt Vallentuna.
1: Onnea kaikille sukulaisille Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Ja lapselapselle Rasmus, kun se täyttää 15 vuotta, kun se täyttänyt 15 vuotta 9. augustia. Ja vaimolle, kun se on täyttänyt 65 vuotta 10. augustia. Pelaakkaa. Kuussa tuulee Halo Helsinki, näin toivoo Jät Mörtvik. No soitama Halo Helsinki.

0: Suvi Teräisniska ja Rakkaus on lumivalkoinen.
1: Vi vill gratulera Anita Karlsson Saitarova. Nu är hon ju boende i Falun. På hennes 80-årsdag som var den 10 augusti. Spela gärna en fanfar till henne. Vi som grattar är Elsemaj och Svante Brandebo Saitarova.
0: Me olemme kuunneet näitä fanfaaritoivomukset ja se tulee aivan heti.
2: Grattis Toni Alamartin på din 36-årsdag den 14 augusti alltså idag. Och lycka till som tränare för IBK Luleås herrlag. Önskar familjerna Alamartin, Lindgren och Isaksson.
0: Hej på Filmix, tack för ett fint program. Vi vill fira Asta Grenemark som fyller 97 år den 15 med en fanfar. Vi hoppas hon får en fin dag. Vi som firar är Birgit med familj och syrran Karin hälsar också.
2: Terve i studion. Vi vill genom er gratta våran kusin Eskil som fyller hela 7 år. Hipp hipp hurra önskar kusinerna Nina, Tim och Filip. Självklart grattar moster Sandra och Jonas också.
0: Tjena Finnmix, jag skulle vilja gratulera mina chefer Stefan och Lennart Pudas som fyller år nu på söndag den 16. En fanfar sitter ju aldrig fel. Hälsningarna kommer från Robban. Och nu kör vi en riktig präktig fanfar för alla de oligovela yks.
2: Vi har en till. Vill skicka en grattishälsning till min kära Gabriella Robertsson som fyller år fredag. Alltså nu idag, 14 augusti. Hon är helt fantastisk, snäll och omtänksam. Jag älskar dig. Jag som hälsar är Joel Strålberg från Roknäs. Spela gärna en fanfar för henne och här kommer det.

0: Se oli kyllä kunnon fanfaari.
1: Oli.
0: Kaikille näille. Täällä on tullut meili kuule, semmoinen oikaisu Jät Mötvik on lähettänyt. Ja sehän oli tästä hänen toivekappaleesta Kuussa tuulee, Halo Helsinki. Ja mie en ole lukenut sitä tekstiä. Mie vain ajattelin, että se kuussa siinä, että kuussa meinaatte pomonen.
1: Niin.
0: Mutta Jät kirjoittaa, että se saattaa olla tällä, että se on paikan nimikin, Kuussa.
1: Voi pii.
0: Kuusan koski.
1: Joo.
0: Eli sitten kuusi, se on vanha sana sille. Så, har jag haft fel så ber jag om ursäkt för det och tackar Hjärt för den här rättelsen då.
1: Hej Fin Mix, hjälp oss att fira Theodor Isaksson i Paturi som fyllde 5 år den 13 augusti. En charmig kille med mycket spring i benen. Grattis från fammo och farfar och resten av familjerna.
0: Hej bästa Finnmix-värdar, hjälp oss att fira vår sonhustru Malin Rovakuskuskulle som fyller 46 år den 17 augusti. Massor med grattis kramar från Carola och Kjellis Rova.
1: Hej på er, vi vill gratulera våran son Björn Jonsson Kiruna som fyller år den 18 augusti. Många grattis kramar till han från mamma, pappa och hans söner Albin och Elis. Vi vill även hälsa till Albin Jonsson som gör värnplikten på I-19 i Boden. Kramar från farmor och farfar.
0: Jos tuossa kappaleessa oli Halo Helsinki, niin nyt me sanomme Halo Västerås och Monica Johansson.
2: Joo, hejsan.
0: Hej och välkommen till Finnmix.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur är fredagkvällen för dig, Monica?
2: Ja, det är bara bra. Varmt och skönt.
0: Att du har det varmt och skönt.
2: Ja, 27 grader, så det är väl lite för mycket.
0: Ja, här i Hörtorna är det grått och det regnar. Men det är ju fint att några får ha det bra. Vad ska du hitta på den här kvällen då? Ska du ut ännu eller är det?
2: Jag tar det lugnt.
0: Ja. Skönt. Semestern, är den slut eller har du?
2: Nej, har du den är jobba? Inte slut. Jag höll på att säga, nej, jag är ju sjömanshustru så jag behöver inte jobba.
0: Sjömanshustru. Det
1: lät intressant.
2: Ja, precis.
0: Ja, men njut av det då. Men
2: du, ja, det sa jag.
0: Ja, du har ju gratulationer att skicka, så varsågod.
2: Ja, jag skulle vilja gratulera Lars-Ove Lehto som fyllde 59 år den 12 augusti. Och sen skulle vi gratulera Hanna Lehto och Sakrisson i Vittangen som fyller 29 år idag. Och Brynolf Lehto och Gällivare som fyller 89 år på söndag den 16 augusti. Och så vill jag även skicka en liten hälsning till min syrra Maria som sitter fortfarande på tåget här från Västerås. De har suttit över ett dygn nu så jag hoppas att de kommer fram till Vittangen någon gång.
0: Oho, Mikael sitter nog tillbaka honom. Vad är det som då har hänt?
2: Det var signalfel så att de har... Ja, jag hoppas att de kommer hem någon gång ikväll eller sånt.
0: Ja, ett dygn från Västerås. Så hon gula pitka aika som måste resa.
2: Ja, de skulle väl ha varit framme för länge sedan, men nu får de ju sitta. Och de är ju fortfarande på tåget, så jag tänker att de kommer kanske till Kiruna någon gång vid 21-tiden eller kanske 21.30. Jag vet inte riktigt när tåget kommer.
0: Ja, nej, blir det väldigt... Kuuntelevat varmasti Finnmixia, niin lähetämme täältäkin niille terveisiä, että reissu menee hyvin kaikki niille, jotka on siinä junassa.
2: Joo, det är bra.
0: Ja. Men tack för att du ringde, Monica.
2: Ja, tusen tack.
0: Och njuta av värmen för våran del också.
2: Ja, jo, det ska det.
0: Kiitos, hej.
2: Ja, tack, hej då.
1: Missä nomma hej Sven Kattilavaaralle, joka on soittanut Haaparannalta.
3: Hei, sitä hyvää.
1: Hei, kuinka Svenni siellä Haaparannalla jaksaa?
3: Täällä on oikein hyvä. Vähän sateilee silloin tällöin, mutta muuten oikein sopivasti. Perjantai-iltakin.
1: Joo, se on rööni. Tässä on pyhäs aika eessäpäin.
3: Joo, minkälänä leppää aina. On kolme peräksellä, niin se leppää aina.
1: Joo, just niin. No kuule, Svennis, olet soittanut tänne meille Finnmixiin tänä iltana, ja halusit lähettää vähän terveisiä.
3: Joo, minä menin gratuleerata minun poikaansa, kun tässä auttaa minut jää, että on täyttänyt 50 tällä viikolla. Ja sitten menin siihen samaan panos, kun Robert Kittin on samana päivänä syntynyt. Ja sitten tämä minun entinen naapuri, Maire Föörö, on täyttänyt kans viikolla vuosia.
1: Jaha.
3: Ja olette niitä ollut joitakin kappaleita.
1: Joo, joo. No,
3: mukaan. Kaksi poikaa.
1: Joo, just. Precis, no niin. No kuule, me saa kiittää paljon, Sven, että siis soitit meille tänne Finmixiin ja hyvää viikonloppua sulle.
3: Joo, pitää yrittää katsoa tässä, jos löytyy heilaa jostakin.
1: Joo. No niin, kiitos ja hei hei. Hei.
0: Mm-hmm. Hej på er, vi vill genom Finmix skicka grattishälsningar till Gammelstan, Affe Vettainen som fyller 71 år den 17 augusti. Han har ju alltid varit en rocker och älskar musik från 60- och 70-talet, så spela Creedence Clearwater Revival med Up Around the Bend. Vi hoppas du får en fin födelsedag. Grattis kramar från lilla syster med familj i Pajala. Här kommer Creedence.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Lasciato maro di vetto, maro scenene ne vimata per Romani Cib, messem oveli briani. Differentne politicane partie, den pirot veto, pa e nationalne minoritetia.
1: E venster partia chi scerutni, nusci dogestar, lia cotor ando e cosco partiledar utfrogning, angla o allosaripe 2018. Mai butker de rogliarimata sica venso, vi mai dur le but rom, malagion cusa e discriminatia, ande scola, ando buciaco marketingo, tai ando kerengo marketingo. Vašo radio Romanosi važno pučipe. Sare politika ne partije mangente la čarene situacija vašo Roma, saveso si jek anda je panč nacionalna minoritetura, ando tem.
2: Dels har vi lagt mer resurser i våran alternativa budget för romsk inkludering. Dels behöver polisen prioritera hatbrotten hårdare så att de blir de facto utredda, att man tas på allvar och att människor blir lagförda för de brott de begår. Det är viktigt att skicka den signalen. Det är ju att i direktiven till polisen lyfta fram hatbrotten som prioriterade.
1: Amen kerdam extra investitia ano amaro alternativno budgeti, vasi romani inkludatia.
2: Det handlar också om att ge stöd och resurser till föreningsverksamheten. Den här regeringen och Sverigedemokraterna har ju med flit dragit ner oerhört mycket i civilsamhället, det vill säga alla som organiserar romer och driver frågorna och sprider kunskap om detta. Mycket handlar ju också om sånt som sitter i människors huvuden, och därför vill vi ju ha fler människor som är ute och pratar om de här frågorna och känner att de kan organisera sig för romers rättigheter.
0: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai val skolan. Situ des serie savemo tontu che sostar trubulte allos.
1: Save partietane Andre ano parlamenti. Ano svedicano parlamenti besen ofto partie. Adala partie si Andre alome kataro narodo, ko paluno parlamentoso allo sariba, tai presentulin e differentna ideologie. Važna gindura, taj važna dikiba koja dava sarte vodinipe o tem. Hajdete di kalen hari popaše, jek pala jek. Socialdemokratena, kamente zuraren o ekonomika no šaipe, te sigurinen e butikari baske šaipa, taj te tiknjaren i ekonomika ni diferenca, maškar o narodo. Moderatena, o fokusi ki ekonomija, firmengo butikeriba, taj tiknjardo temesko porezi. Sverije demokratena, vazden upre o butikeriba pandle e zakoneja, taj disciplina, migracija, taj o nacionalno identiteti. Centerpartiet terđom pala e landsbygds frågor, firmengo bizniso, taj individualno sloboda. Vänsterpartiet terđom vašo jek butikeriba kote si barabarutne pravija, jemlikhet, feminismo, taj jek zoralo oficijalno sektor. Kristdemokraterna tonko fokus i familja, sašćaribaso arakiba, vården, taj eldre omsori, epurengo arakiba. Liberarena vazden upre i škola, integracija, taj svakoneđe seski individualno sloboda. Miljöpartiet, sileno prioriteti, ki klima, miljö, taj jek holbar utveckling.
0: Mai bude ne vipeando SR Play appen, gote talo anav Radio Romano. Mekonđin da me ne vimata sema so veli briani. A čo na menca vita šunen o programo savo džala kanak o Radio Romano. Gipašo ni pe.